0: Eka ro aku ojumo re
1: ibola chi onye oma na egenti kobochi ta mitara ge mkpuru oma
2: jamaa barkan mu da asuba mune muku fata samun rana mai tarin al